Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

mætt. Put your hands up!

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og ein sjóttu tær ein nýggjan bil? Tja Vensel mangla við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Stökkuna gólvi tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okna høyrra frá tær.
1: Er jóla mævurin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jordamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Rockur og FM 8.

0: sjusjåmauer. Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30, eller skriver til oppen på bilrøkt.venstre.fo.
2: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydrygshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av jysk.fo hver vik. Vi tar åpen mat og leier der fra 20-lager. Jysk, et godt tilbud.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: klar til nokkje årstunna, kjem fyra nokkje dekk til Vensel og fatt 20% I avslått. Vi tar det sjølvande dekken I AIO Chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vel.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og I storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnermesse, og I fjør var 6500 vikende, og I år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessen.fo. Om du tar spørninger, sett dere seg I samband med dere om hans heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnermessen 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

Høyre er for meg, tatt 2,5 av 2 røyre. Thank you.

0: Come on, y'all dude. Y'all are crazy, man.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjene seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneino. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etter at telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
3: Heimsens beste godt letter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sjukkvall og live tonelager hverst leierkvall. Irish Pop.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvikshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. Etter å rydde flytet i åks minne, et la større, vidt kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går til rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer heimans i åkere, eitje.fo og les tilbåsbleier. Eitje, eit sintor hundalier.

Hatta var John Foreman vi lærte om The House of God Forever. Og det noen av frøsene, hatta var en lustere som jeg ikke hatt av leie. Du kan støtte ikke at det lærte vi har skrevet til dere av 5.25.25, men så er det vi til å mynda sendingene. Det var så sikkert. 5.25.25, skrevet til dere, og så er det kanskje vi til å velge tøyngen, eller sette dagskronene her av FM8. Send den hølsen, send den sangen, ja, men så kanskje det blir spalt. Hette fyra parster av FM8, og fyra parster tørste jeg pleier vi det, og gjør vi det en samlova. Jeg gjør som folk, jeg har dobbeltbøka og ønskebøka, og ja, det kokser jeg sin du det. Men det omgang du så ringt at det ikke går for åkost, og det så det godt for det til. Du slipper å velge til en egen tøvnlag om to hever ho. Vi tar en tøvnlag av sending, jeg har valgt noen sanger, men som vi spiller og prater om, men annars så det også bare plass og rom til at to veler til noen sanger. Så skriv inn til åkken av 5.25.25, og så høres vi det her. Jeg får spela ut for et snutt lær som kom ut fyrir i sommer til Nekmanasjøen etter håndene og til Høgne Kannenberg. Og en fantastisk lørvisinger som har gjort dette lærje. Lærje øyder tansjen streifeie med.

Her hørte vi Tantjen Streifeime, og som kjenter som Siberia, og TVR, Lorsingren Høgne Kanneberg, som heie Gjørst, og ja, Sundje Hatta Leie. Her fyrre parstår av FM8, og i dag så kører vi det sinne av når Lorsar sending til en sinne short. Ja, sitte tvær før jeg prøver. Ja, det noe enn jeg forstår at vi da har samlet over et eller annet gjest inn tørste her, men det gongs alt som prester prætikar, og jeg blei omgå du prester, så det gongs lesje som jeg prætikje. Så vi hava tujan veri unga gest inn i det, ta vær onker dobbeltbøjing og underbøjing, og ja, en misling som gjør det at det sant, og samt inn i her i studio i det, og det pura sa, moin foiler allerhelst. Og det som til det at i stedet fire, så kan du skrive inn til moin av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
rus, rus, jeg vet ikke. Ikke kritisere meg for deg. Jeg vet ikke mye tål til. Nei, det var alt. Skriv inn til noen av 5.5.5.5 og jeg skriver akkurat etter ho. Morgen velkommen med å komme via en sangenskje øsne. I morgen mye det til ta at vi tar øya til å se lusjøsendingen her. Så selv om det i morgen så det selv om det en lusjøsending. Det gjør at lykken til kjølt høy. Og jeg skulle ikke bare gjøre det øsne til å Så om det Du har et sangitje av Gjerstegjem, skriver inn til åkken av 5.5.5. Vi får spille et leie til Bachelor The Killers, og det leie Human.

Her hørte vi The Killers vi lennom Human. Du kan skrive inn til okken av 5.5.5.5. Ja, skriv inn til okken av 5.5.5.5. Send okken et sms. Vi er noen sangvinskje, eller noen høyt sann, eller også høyt trio i vraska med. I don't know. Vi får høyre et lær til en balje som... Ja, hei, en høyerskonsert her i Vigskiftnån, som færna leier det. Det var Queen Machine, som en høyersbalker for gamla Queen-balsjonen. Og ja, som jeg har fortalt, så var det en helt suveren konsert, og tøyr spalt, og ja, vi fotlar skru, hvis man kan si det så. Og jeg hørte ikke leie, jeg hørte ikke konsertene, men jeg bygde nok så tatt vi chattner, egentlig, noen av de husene som alle tatt oss på, og jeg kan bare si at selv om jeg ikke hørte konsertene, så hørte jeg at det var godt leie, og ta var det rett og slett, bostadder. Vi får høre Queen, vi lærer noen I Want to Break Free.

Her hørte vi Queen, vi lærte noen I Want to Break Free. Og du kan skrive inn til dere av 55-95-95 som du øyne vil gjøre frøyer og ja, fralser og skriva og høyre tøvnene to innskjer i utvarsnum. Ja, så er det bare skrive inn til dere av 55-95-95 og oppnå at jeg fralser. Ok, vi får jeg gjøre. Jeg får jeg tenke å øyne av tøvnene. Ja, en av de første sangene, jeg er faktisk aller dam... Wow, at jeg var skrøft. Jeg fortjener en av de tøvnene, en sangene som mer damer aller best, som av førskolen, og det en, han ikke helt noe gjør, det skal jeg innrømme. Og det alltid røtten og teksten og oppbyggningen av sangene, jeg helt bare til det er veldig vel. Og det Lisa Fredriksberg som synger ut tøyne hånd.

Her har du et Wham, vi wake me up before you go go. Her FM8, og heter en førerbærsending, vi her Vang Danielsen. Du smør deg velkommen, jeg skriver inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, send dere en sms på, vi en sangkinskje, et eller annet så skal det her nok være spalt her i utvartnum. Takk som sending tøvnøkker, og tøvnøkker da høyla vi til i dag. Og næste lei vi får høyre Joni Mitchell ved Big Yellow Taxi. Men to høyvmøllegan, skriv inn til okken av 5-0-3-0-5-0-5, en sms på inn av 5-0-3-0-5-0-5. Ja, alltid velkomna skriv inn hølsan inn at rett vi, det alltid hun har lutt. 5-0-3-0-5-0-5, vi får høyre Joni Mitchell ved Lemon Big Yellow Taxi.

Ja, vi har akkurat hørt Big Yellow Taxi til John Mitchell til en sanger og absolutt kjenner for sitt framurgåa gitarspill. Og jeg holder bare vi færre til en førskap variant av fantastisk gitarspill. Vi færre høre KAP, vi lærer noen kalikat.

Ja, det här var så kallikatt. Tja, kvar på. Och du kan stänka där ett län. Vi har skrivit in till locken av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
Snudjafems, Snudjafems. Og vi har nekra fantastiske lustar her ute. Og vi har også, vi sender noen selger, altså, den er ikke sms, etter sms-kipen, så det sånn at jeg kjenner telefonnummer 8 uten at det dårlig uten det. Men du, jeg vet ikke, jeg sitter jo et nummer, og jeg kjenner det nummer. Og så var jeg også, jeg blir ganske, folk, det faste lustar her, og det var ikke sånn hyggelig, da. Så får man seg så stilslige indislustar her og annet, og ja, man skal ikke velge med den bøtten til å si, men onker ganske mer kjellig enn ånder. Og en av tøymon vi kommer som skriver inn her. 5-5-5-5-5-5, han skriver, hei herre. En annen fyr, takk for i øynene, gode sending. Og vi vil gjerne takke dere kollegaen for i øynene fyrtan tanke og døylig en sang. Ja, og dette her så øynene av tøymon, vi tar til Janne, Wake Me Up Before You Go Go. Og det var en sang som var holdt seg til for arbeidsmenn. Og jeg halte om ikke det er selvfølgelig at dette her Torbjørn som synes være atter. Ja, men så man en sensor ping-pong av alle med noen utvarpe, og Kat, det ikke hun har litt. Og ja, takka for en fittan sang og døylig en tanke, og så sier jeg der, men leie godt av tjattla, og arbeid går frem i jord, så tar skulle ikke bekymre seg. Vi rekva og tåka og helsa Eli Falkvart. Vit vil jeg gjerne høre Handyman, tja Niklas Hera. Og hva er det kvært? Jeg glad for å høre at arbeid går ikke vel her ute, og til nok også en tog jeg tid, nok knasser, og ja, hensene til at jeg kunne i hvert fall skru rett av. Vi får høre Niklas Hera, vi lærer noen Handyman.

Her har vi til Niklas Hera, vi lærer noen handyman. Og hatt av høyre nærke lortere som høyt og ikke satt av leie, som har et atsvær på et annet mest som er kommet for i sendingene. Du kan skrive inn til lokken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Så lønner du skriver meg et sms av 5-0-5-0-5-0-5. Og ja, det gjerst du bare, så ryker du sendingene, og ja, jeg alltid ser deg glæver og fein om det. Vi får høre et lær som alltid får mot blå opp I, altså, hva man? En pulsen kommer opp, og til Alex og Nico J, vi lennom venn og viss, og det bare du, ja, det krescendo inn I sin sannsjonen, det bare du, det toppa, ja. Det riktig ikke blå av glæver, eller livet sin nye enn sannsjonen, og ja, jeg gleder meg, jeg synes jeg, og jeg løter, og jeg vønner jo også, at tid høyma, tid bare velja. Ja, spulla deg ut, og fytta lungene, så at jeg kunne tømas atter, medan ditt skråla, og synes jeg vi til etter leie. Vi tar da venn og viss, tja, Alex og Nico J.

Her hørte vi et Foxtrot Charlie, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, Cha Bloodhound Gang. Nu får vi til å høre et annet lær og til og en lustere som har innsett dette lærer. Han skriver jeg så snær. Hei, vi vil gjerne innsett Eli aller beste etnå. Vi vil innsett Eli aller beste etnå. Vi nødt til å pynte jeg campingvåken. Kunne vi høre Sanchin Teenage Dirtbag? Og jeg sjående kunne de ta til høyre for flotte campingvåken til Eli.

Ja, og nu har vi godt nok haft en sindra Louis i sendisjen her. Vi først hørte vi Estelle og Leia American Boy her omfære en sindra vi oppra Kanye West. Og etter det så hørte vi kjørende Flo Rida og David Guetta vi landet Club Can Handle Me Right Now. Og jeg skulle takke tempo i en lute sindra niger her nu vi narskast enda noen av sendisjene. Vi får høre Westlife vi landet Seasons in the Sun.

Her did Westlife vi Seasons in the Sun, og ja, vi får nu at høre av et læs om, ja, det et læs som hei, det vann fyrst ordelig, jeg kjølte det størst ta, og hun tog, så hei det livet vujere, og det bare ble halv opp og nyer, og hva skal man si, ja, at det nekka som ikke nekka det velja hei vi oppe på, det sjående,

0: Her hørte vi kjønne Rick Astley, We Never Gonna Give You Up. Og til høyers for dato som vi i jar, jeg halte hver 1. september og i jar, og det en dæver som jeg minnes som dæver den her folkakvå, han var helt inn i 1900, og det 60? Halte det, 1960, sier jeg vet. Og ta, vi tæver til, og jeg har jo halte til høyma, vi hos, vi kjærkje, og vått ødlen og rundt, så jeg en gang sending jar, så jeg skal nok spille et le til høyers for det til nå. Her kommer til leie.
1: Fresa, nyra, lesa. Det som det var i jar.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikkel tøyen kassaskipan Tui veit vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
1: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tuin verens maver.
2: Hei! Hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
3: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvaler alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
4: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
5: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte direkt vei. Gulle veit.
6: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
7: Nästa vik när vi ökt virksamhet av Honalen i Västmanna i samband med Herrnar Vänjinsna Lion Protector 2026. Vänjinsna är skip av till så kallade Joint Expeditionary Force som är ett samstarv i Bretar Lion skriver Västmanna kommunen. London i samstavnen i Bretland, Danmark, Nye Lund og Baltiske Lundene. Eilir i Venningen i Røysen er styrst av samstavet med den artiske kommando, brettske og hernarmyndelagene og føreske sjøerina. Tøy lovteker vøren i Røysen i Venningen. Dansk og brettske hernar folkfære har mistø i Vestmanna med en Venningen er. Vantan til å være omlai fors folk av mistøyene som vil havna lennom. Vendingen byrjar næste vik, men først og fremst er kommet til Vestmanna og i Hesevikene. Øtja Havnalennon kan jo i størstan mån brukes som vanligt av Vindeløvnen og Vestmanningen annars, men avviser avmars ikke kunne vantast. Kommunen høytra borgere om å gjøre gater og møvlige kjelter og møvlige foringer og at fylltja ta imun vedløvningen som kommer opp. Og i samband med at Jar var forsvar siden folk er etkvallende om løysing i 1946 kipa i Norge Tjavalsfellet for politisk konfront i Klagsvøg. Og i tjekkpanelen var om på fire flokkene som kjørte til Tjavalsemina og Kjølstørsflokkeren som høysten tikker under ved seminen. Tjekkje tjekker på hva hendte nå, og spurningen om det snur seg om flere utenrikspolitiske heimelter, etla om vi skulle sette farger av stånd som stat, men framvis som parter av danska rysjennom. Løgmauer sier i tjekkjennom at han boi etter svære fra alt kjøy olympiske nevntene og Norrlandarvannom om farger få av kjølstøvann limaskap her. Får vi ikke disse limaskapene, så en nødstøve som semjeflokkene som må firehalte seg til. Sampansflokkene ikke pastor av kjøversemjene, og var heller ikke ombå av fonten noen. Vi tar to sammen om fonten i kjør, og i sentingsene stjøttenen i morgen, 18.00 klokken 17. Endelig er målet ved firebyrking og tøyning av rotto er at alle følger innenfor kunne kjøres rotto frugjør. Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna i Hølse og Årskomalen, og i Sverige til Fuyo Selma Nilsen, løgtingskvinna for Falkaflasjen. Landstorskvinnan avsannet til at det en sera stor og krevjende oppgave av tøyene at det er rått og i fargen. Vista styrke er tøye styrke av firebygging, ivervøkos, grassetting, gransking, forelagermenning og samstarv. Etter skal begge minke om trusti av føresk og foklastånene og skapa et grunntall av fire at støva 17 kan tekast til fullkomna tøyning. Kommunar har vi det avbördning av råttetøyningene. Sambart landstyrskvinnene er atlan ikke å teka oppgavene fra dømmen. Og i stedet skulle felakskarmar, samskipanen, vitana grunntarleg og forelagene styrkjas, så land, kommuner, vinna og ærer vi kommande parstar arbeider sammen ved. Omkvarvet står han samskipar og vela i kommuner og høver etterlitt vi at her røtja sine skilter. Dentur sannast og ærne lagt råd flyta arbeid fra først og fremst å være reaktiv til større måneder å være firebyrkjande, skipa og grunta av vitan. Forlaga menningen var en tøyende parstre av arbeid noen. Skai hava mitt landa snus om løyfrøye og abbors av rotto, fettlo og nøyter nusslo, trygt, smittevanta, bygningstrygt, tilbygving, ivervøk og lovarversk. Kommun og samstavr og snitt først om kommun og versk, felags avtøkker og etter i Norsremi, i Estrøy og Norra John. Herrenfram samstavr av kommuner i Samtøydene og i Skove som er og rått og frugjer om ivervøk og tilbyggving. Landstorskvinnan viser også at det er en vanlig miskilling at troblasjen er løster om rått og etter vil lagt ut. Vært av så einfalt så var ønsken rått og i fargen stendt i Sverige fra Eitis Hartmann Niklasen. Det är framvis stora törver och en sten om vi står i färgen, men vantande, men verande i Atlan ovan av C-byggningen och i Alansjögrunston är inte till verulaga. Det är allt och kostnader mycket till att inte göra. Det här säger Per Busk, stjär i sjukhusversionen vid Kringvarpe. Landsverk mätte jag sten om vi står i för att kosta 33 miljoner kronor och hesa upp att lova i Novo Nordisk där rynta. Men ta tilbå å komme inn for nesten en år siden var boligast at tilbå i 23 millioner kroner. Men ta vust seg at det var nek som ikke var vi i tilbå noen, og ta i alltid ikke vi i prisen 5.

0: Endamålet vi stener med støyne er at bøte om lustgåskene til diabetes-syklingen, at hakke om livhjalteren til syklingen og at firebyrde diabetes. At han er øsning av granske av stener med støyne. Mistøyne skal fremvis være av øsning om i landsjukhuset, men just hver vil Per Busk ikke si henne om. Han vantar at det nøyde av første politikere og øsning gjør det pening til at han Ferslan i Estriatunnelen og i Santiatunnelen er større enn mett, så verre enn så alt ferslo vi alltid til landskassanen vi har brukt i fjør. 12 millioner kroner var sett her til ferslo vi alltid, men rådskapen viser bare at 30 millioner og 440 000 kroner var brukt der, skriver kring hvert med. Utrøsland til ferslo vi alltid var 28,6 millioner kroner i 2024. Da var jottan en 40 millioner, og i år ånden jottan, sett han. Og i samband med vanlige ferslo etter lite stekka i løkreglene og en bilfører som var ildtongt og fri av køyre avvirkavere og rostrekka. Bilføren var tidsen, og blåren ikke var tidsen av noen, urslitt av en fyrre avvisa, gossene alkohol var i blå noen. Og en bilfører fikk klipp i køyrekorset etter å være tidsen for å bruke hånd til den fære telefonen under køyring. Det er endelig samband vi etter litt av løkreglene. Annars vi ser av fri av litt av løkreglene seneste sanktløkre. Onker fra på han er veldig om her han tøvnløk, og løkreglene i røsten finner på om seg som er her han ikke skulle være. Røsten veldig akkurat mal om en person som ikke heier det godt. Særlig masterutbyggvinger, diplomutbyggvinger og stek skøy skulle i større mån kunne tekes som fjærlestor, til å skrive fra Skaparsetters farge. Hinvein heldur setur fast om at fulltugjar bachelorutbyggingar som meginrikla skulle vera stæpunnar. Það stendur við frágrænsinni som fráskapar setur hefur sendt Barja Lesne landstörsmannu við mentamálun etter fund med landstörsmannin og setur í júni. Máli bæði að gera utbyggingar tilbúinni smittligari og að rökka nútjun málbalkon. Det kan til dømes være folk som i starve og vilja teka en masterutbygging, diplomutbygging, etla stekskøy, men som heva tarv av større smittløyga i samband med tøy og sted. Etter oss en parstel strategi settes fram til 2032, åtta mål noen å bjøve flere smittligere utbyggingar løyer og bedre møvdager for løyvlengar læring. Bachelorlesant heva tarv av lestrar ungkvarve, ta i talan om ung som har fyrsta sinne fær under hakre lestor, støvan en annor, sier altså fråskaparsetre. Og vi dere kommer til vekkere. Han sier at fyrre parten vekser han vinter til låt til frukslåt og ganger opp i utnering, tror jeg til 8 meter, skiftende skuilåt, sølvklotter og akkurat ælde. Sattanparten vekser an vinteren til fruskan vind oppi struk av norri 8-13 meter om skonte, skutja og elavevor, mest norran fyrir landnån. Det er kaldare mellom 5-20 steg. Sante kvöld og i natt minka vinteren så lujan de attor og lakka nyr mot det vestre. Skutja og kort elav hiten natt mellom 2-6 steg. Fyrra parten morgen lujte låta vestre. Lackande nere i össning, minne en 5 meter om sekunde. Det var halvskutjo i bröver torst och hiten från lite mittel 6 och tutjo hitast i. Det är svårt att tynt. Jag tar någon vit för att vi tog in till klockan 15.
1: Är bilen klar till nyttjörstunna? Kjell 4 nyttjördäck, kjell vänsel och får 20% i avslåts. Byt så det självande däckan i AI-Ogyps. Bilek tui av vensel.fo eller ring 532-545-00. Vensel. Tryggt av er.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tu hever pakkan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetuina stitt.
3: Nå, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
5: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant

0: og batte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere etter telefon 255-255. Vinnemessan 360 vi står høttelig ved kjattelig.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spela heimassøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøyde. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-13-95. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1-13-95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer hjemme oss i åkere, eitje mot dem og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor hun av det her.

0: Vinne med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vørder og høymassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altslu.fo har du alltid åpne. Dikk med på altslu, vidt vite, du doer.
2: Mistral-lykskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene-vidjan av danske Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prisna. Så manglar det en skänk, en sjömarspår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu. Vi behöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och ge ägtjande och ägtjande frutjadein och lärdein till Mistral-vägskiftet.

for one day. Please don't ask any questions.

ask where I come from. I don't ask what I think.

0: Oh yeah. Ah. Ah, check this out.
1: Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme sende jysk.fo, alt bliver op. Så jeg er en tilbudsplej af Jysk FO, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en ny mødans kassaskibann? Tja tja, mannen, vi tar vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
3: Du all fagra land med drungar här.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo. Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås er du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
5: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, sykdagskikvar, støvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76-76. Norsk.
6: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, etter vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis du tog, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller sjåthurar. Vi meir enn 30 år røntun og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluglugur.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Høgni her fra Betriheim. Atla redda flyt i oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Hvis det to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigsholdsen.
2: Sønnast av Nutsja, AFM 8.

Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsleinen. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om dette er spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver jeg vik. Vi tar åpen mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Much dekk til en god anbrus.
3: Jo takk.
2: Bætt nu får du 20% I avslaget da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
4: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry!
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
6: Vars du att safaritransport är hos serfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tog innan stittre.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Her det tøyende av FM 1.
9: $840 million, eller 6,3% flere lønarkroner, var utgåndet I fargen I tøyerskøynen fra september I fjør til og ved august I år. Sammen bor vi underfaren og tølmannene, skriver Hakstovan. Vøksteren I utgående lønnen har vært støv over søgneste årene. Hette sast av trendnån, som lyser gongtene vi har rønt seg for I årstøyer fra Vik og øren tilvildelig om brøytingån. Største vøksteren I kronen at det landbøen over skjøret og fiskevøya. Ved å hente vennegrønnen utgrønne, sast at vøksteren var særlig større I båtfiskevøya og båtfiskevøya som var I Viskombård, Her utgående lønner til sammen svar 242 millioner kroner større enn søgneste tølmannene, sammen på vi undanferne tølmannene og skøy. Etter en slag 3-2% av samlede lønner vokser noen søgneste tølmannene. Vinnergrønner ved større lønner vokser I kronen, var flottnings- og gomslevinna, framløslevinna og allmenn omsidning og verja lovarkrater allmenn avvøydigere, Vi avgav til 113, 101 og 24 millioner kroner. Hesar høyde en lønavvokstor på middelen 4,90%. Utgående lønner for Hesar Vindgrønner, Fischvøy og Erling, ved utgrønner, og ta sæst av lønnen I Fischvøy og Erling for sønneste 12 måneder togjerskøy, var særligste år I desember, februar og mars. Hakkro lønner I desember og mars kommer særlig av Botnfiskavøye, og her I februar kommer fra oppkjørvinnene. Høstein I Farn og Viko fikk Norrøna for først og for landstrøm av Seidesfire. Værskattlandene ved landstrøm gjør det samstarve ved Molating kommune, som jo steg I fire arbeidene av landet. Førska fyrtukkan ETV, eller eltal og virkje, hvis ni kjivi og steg fyrir installasjonen av landstremsløsten I ombord av Norrøna. Bæg Eion Hansen, stjauri av ETV, og Heijin Mortensen, maskinstjauri ombord av Norrøna. Vauru av seits fyrtukkan var tidsen I Nuslo, og bæg leta sera vel etskriva Smyrland I en tuinda skrive. Landstremrin kjeta møvelit som Norrøna, og slett kjeta hjelp motorarna med noen like vi kai. Vi langt og litt til nye seitsfyrre være mett at dette spærer I seg 8 tons av olje om vikene. Det svært at denne myntjeng I CO2-utlatningen oppå anleg 22-26 tons om vikene. Samståndes minker luft- og ljødalsingen månande, tog motorlarmer, ristinger og av oss utlatt kvarva til hjelpmotorene være sløkter. Dette gjør vi bedre omstøverbeid ombord og kjøfaltje som bygva og arbeidernærendes havnene. Verkatan viser hva kan røkkes ta myndeløkene, haun, drøy og røy og veitere arbeider sammen og i tørselige løsner. Bida Smyrlein og sere takk som fyrir gaua samstarvi vi Mulathen kommuno og ETV, sier Jens Meinar Rasmussen, som forstjør i Smyrlein. Landstremer i parste arbeiden til Smyrlein minka om omkvarvus arinne fra virksemenon og menna boradikaren sjåvei slottning og i norrur Atlantsjåvei. Og vi færa så til vekkre tjågon. Det sier at 17. parste skulle han jo veksa vinden til fruskan vind oppi struka norr, 8-13 meter. Det var skutt jo alla vore mest norran fyrir landnån. Det var røstne kaldare mittlen 5 og 20 steg. Svangt og kvöld og i natt minka vinteren så loja han teater og han lakka nere med det vestre. Det var skutt jo okkur kjallde og det var kaldt hiten mittlen 2 og 6 steg i natt. Fyrra part morgen loja låta vestre. Lackande nere i Jussening, minne 5 meter, halskutsju över över torst och hiten 6 till 20 hittas det i. I så var tog in i ett härnån, vi tar att vi tog in dem klockan 17.
6: Visste du att safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport. Det näst bäst, inte är gott nog.
3: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläder. Snickers för du självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
10: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi är Opus. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för du stöv och samband av showmen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
11: Det var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit gør det best.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. Itch, I wrote Stan.
1: Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutjadein og leierdein fer Eichene vidjan av danska Mistral-serfer-engenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambande leder vi 30% i Aslottre av danska prusenon oppa Alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvikshalsen.

fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminium fasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Vandlar þar okkur til heima? Lítja heima sinna jysk.fo som allt er opp. Så gjør jeg sin tilbudsblei av jysk.fo hverja viku. Vi tar opp en mandag leir der fra Fritjit Lajan. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja jay mannen, vi tar vid hvordan tuttlingar mitjil tuin kassaskipan er. Tui vaita vi tær en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år røyntir og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om en heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
4: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 30.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyra frá tær.
5: Vistu tú er við Safari Transport hentar plattar úr öllum heiminum og fertar við skipi til ferja. Safari Transport, ta næst best ikki er gott nokk.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
7: Visste du at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meir enn 30 år röntun og vöru fra heimstasa veidaron blir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk veit.
8: Klokkan 5, her tuyinde av FM 1.
9: Östegin klockan 11 lägger budskap och röjer fram tema för kröjning om fortsatt politiska halt för i färjön. Ett av er just utsmären i havn.
10: Landsbanken skriver hemma sin synare att Landsbanken ser sig fyrjes ner och till Landsbanken som hever skriver uppgavna av tja budskap och rönnån. Fyrr var talan om så nämnda hästfrågröjning, nu talan om en temafrågröjning. Om framtesa så ger budskapare i östnina så nämnda konjunkturfragröjning om åre. Framlån höstdagen vid östnins strönt och lantja vill lagt ut och hemma så innan sig budskapare annan. Budskapare i huvud uppgav att fylltja vid budskapare i vidskiften i lantnån och att komma vid åhäftare budskapare i rådgivning och fragröjningen om budskapare i gångtna. Det som mann av budskapare i Johnny Grautnån kan politisk med formavor, Jan Otto Holm kan värsk innan futsing och rockskap, Anja Reim, diplomutbyggving innan banka og MSC i Oslo. Hans Ellefsen, PhD, i budskaparfrøy og Marion Veie Thomasen, kant mersk. 840 millioner kroner, etter 6,3% flere lønner kroner, var utgåndet i fargen i togjørskvelden fra september i fjør til august i år. Dette er sammenbord ved underførende 12 måneder skajen, skriver Hagstovan. Vøksturen i utgålen lønnen har vært støv og søgnast årene. Hette sasta trendnån som løs i gongtene via rønnsa fyrir årstøyar fravik og øren tilvildar Leon Brøydingon. Største vøksturen i kronen åtte landbøy norsk eurøkt og fiskevøya. Vi henta vindegrønnen utgrønna sasta vøksturen i særlige staurer i Botnfiskavøya og Botnfiskavøya som virka ombord. Utgålen lønner til samansvar 242 millioner større søgnast og 12 måneder sammen vi Både vi omtaferna togjerskøy. Hette er sløk 3-2% av samleie lønnervøksten, så er det stått 12 mannen her. Ærar vinnugrønar við stórun lønarvækstri í krónum var og flottnings- og gæmsluvinna, framlæsluvinna og almenn omsetting og verja lovarkrátar almanna vøytingar við avvika vist 113, 101 og 2 miljónum krónum. Hesar hattu en lønarvækstur mittlum 4 og 90%. Høstleinu færna viku fekk að norruna fyrir fyrst og fyrir landstreim og seytis fyrir. Verskallanum við landstreim í Gjörði samstarfi múla þeim kommunu som hefur stegi fyrir arbeidna landi. Førska fyrirtokan ETV eller eltal og virkje hefur snýtjivi og stegi fyrir installasjóni og landstreimar losnini umbora norruna. Bæði Eijun Hansen stjóri á ETV og Hein Mortensen maskinstjóri umbora norruna og vera seytis fyrir da skipan vertisnu Núslo. Bæði lata sera vel eitt skrifar smýri læni en tuinda skrifi. Landstreimrin gjerta mövlið til Norrinu að slætja hjálpmotorannar meðan sem hún liggur við Brytjóm. Við langk og liggjum tunni að segja fyrir við mett að þetta spæri sig 8 tons af olju vikina. Það sverið til enna minnsing upp að CO2 útlatnum að umlaði 22 til 26 tons vikina. Samstundið som minkar luft og ljóðdaltjum genn múnandi, tói motorlarmurinn ristingar og avis útlat að hafa kvarfið að hjálpmotorann vera slaktir. Þetta gjør betri omstöver bæg um bor og tjá dæmum Falkon som byggvann og arbeida nærens haunne. Verskattan vísir hvað kan rakkast ta í myndelaukar haun røya rúi og veitar arbeida saman um í törsilega losnir. Vita smýri lænir sér að taksum fyrir gáða samstarfi við Múlaþeng kommunu og ETV sigur Jens Mæna Rasmussen forstjóri í smýri læn. Landstreimurinn partur av arbeidunum til Smyrlaun að minka umhverfis og arinni frá virksemunum og að menna búra dykka sjóvis flottning í Norratlandshavi. Næstu vikinar við aukt virksemi að Hánalandun í Vestmanna í samband við hernarvenningsna Lion Protector í 2026. Venningsin er skipi að það sold kallaði Joint Expeditionary Force sem er eitt samstarf í breyta lögin, skrifa Vestmanna kommun og heima sinni. London í samstarfinum er Bretland, Danmark, Nýjuland og Baltisku London. Ein líður í venningsin er eitt styrkja samstarfi mellum Arktisk kommando og Bresku hernarmyndlaganar og Föresku sjóverina. Tói lúttekur vörnaðsni í venningsin. Dansk og Bresk hernar fólk færa til að hafa místu í Vestmanna með venningsin er Vantandi veri umlaði fórs fólk á místöginni sem verið að hána lennon. Venningi byrjar í næstu viku með fyrstu fælstinni koma til Vestmanna í Hesevíkinni. Ökja hána lennon kan Ústastanmun brukas som vanligt av vinnulöfnun og Vestmanningin annars, men avvisar afmersingar kunnu vantast. Kommunan høytir að borgar um að gefa gætur og mövligt kjeltir og mövliga fóringar og að fylgja að taumun velaðingun som koma upp. Orskofélag i FO hefur við skræði frá í dag kjæpt Hirsals marine olje og Hirsals fiskarnes handelsselskap. Kjæpi verið framtjögnum Karl Jensens marine lagar som FO eigur saman við vinnlöysfalkun í Hirsals. Og samfald við kjæpi brøyti Karl Jensens marine lagar navn til FO Danmark og samlega virksemi í Danmark verið framvættir regjóndri hess og navnið. FO hefur langt og gott grundarlega í Hirsals og við kjæpi nú verið virksemi múnandi styrst. FO Danmark fær nú større oljegømsler i Danmark, bunkregabatar og tankabilar. Og i samband vi at det jo var forsvar så igjen følge at kvann i 1906 og fjørde om løysing, skipa i Norge Tjøvaldsfella for politisk konfunt i Klaksvig i Gjørskvalde. Og i tjekkpanelen var om på fire flokkene som gjørte Tjøvarsamina og fire sjålstorsflokken som var i snitt grunn til Tjøvarsamina. Tjátti gekk út upp á hvað hendi nú og spurningin um það snur sig fleiri utanríkispolitískar heimildir ella om við skulle seta færjast á hún som sjálfstofum var stat men framvið som en partur af danska rúkinum. Lagmaður segja hann búið eftir sverir frá allt sjá olympusku nefndni og frá Norrlandarannum færjar fá sjálfstofan límaskap her. Fá við ekki þess að límaskapnar svo en nudstofa som semjuflokkanir móð fyrir halda sig til. Sambandsflokkurinn ikke parstur av tjóarsemninni og hann var eldur ikke umboðar af fundnum í Gjörskvöldi. Endalega máli við fyrirbyrging og tøyning av rottu at alla færjar einan fyrir kunnu gerast rottu frujar. Det sier Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi har så årskomalen, og i Sverige til Fuyo Selmo Nilsen, løkningskvinna for Falkaflotjen. Landstorskvinnan avsannar til at det en sera stor og krevjande oppgave av tøyne atle rotto i fyrjån. Fyrsta steg til å styrke fyrbygging, ivervøkosgrasetting og granskjeng, forelagermening og samstarv. Etta skal bæg i minka om trusti av føresk og fuklastavnanar og skapa i grunndalegi fyri at støv og sattning kan tekast til fullkomna tøyning, teka, ja, halt mig gavar, og kommunar hefur det arbeidin av rott og tøyningsni, samband landstorskvinni allan ikkje tekast oppgavna fra dæmon. Og i stegin fyri skulle félags skarmar, samskipanin, vitanar grunndalegi og forlagani styrkjast, så land, kommunar, vinna og er vikomanda parstar arbeid sama VM. Omkvarstånden samskipar og velar i kommunar og hever etterlitt vi at her røtja sina skiltor. Dentor er sannes og Arne lagt råd at lite arbeid fra fyrst og fremst er vera reaktiv til ystare kommunar vera fyrirbyrkjande, skipa og grunta av vitan. Førlaga menning hever veri en tøyjande parst av arbeidnån, skai hefa mitt landa snusi om lufrøy og abborja rotto, fettlo og eidernuslo, trygt smittumanda, bygningstrygt tilbyggving, ivertøk og lovarversk. Kommunar samstarv og æsnet først om kommunversene, félags atøkker og etnå i Norrstreime, Estrøy og Norrøjjån. Heromfram samstarv av kommunar, samtøkning og skoetning som rottofrøyar om iverbøk og tilbyggving. Landstorskvinna viser også at det en vanlig miskjelling at troplasjene løster om rottoøyder blir lagt ut. Vær det så einfalt, så vær ønsken rotto i fargen, stendt i Svernum fra landstorskvinne til Fuyo Selmo Nilsen. Det framvist stort hörbra sten och mystöjne med verande attan om man har sett

kosta gauar 70.000 kroner. Landstorskvinnan vi har så årskomalen, Eitis Hartmann Niklasen, sier i søste vik og vi utvarpe at kannas måtte om politikerne vil til å gjøre mer med pening til sten og mistrena. Stjauren Allan Sjøgrøsson sier at her vi var siktelse fra Halsø og Årskomalerannen at nu vi ferdig å samråast vi Novo Nordisk. Fem sten og mistøyer i Danmark, ein i Grønlandet og Novo Nordisk vil ferien renta for en stå i Farjon. Og i dag bare et løyt i høle av Allan Sjøgrøsson som huser sten og mistøyene. Enda maler vi sten og mistøyene er bøtt om luskaskene til diabetes-sjøklingen, at hakka om livjaldren til sjøklingen og at fyrirbyrja diabetes. Atlan røysni a granska a stenum í stöyni. Og så færa vi til vekkri sjokun. Og det finna vi til rongstann og sæntu kvöld og i nott minka vindrin, så lujandi attur lakka nýr mot vestan. Skutja og okkur elli og hittnu nott mittlund 2:60. Fyrra part morgin lujdi låta vestri, lakkandi nýr og jussinning minni 5 meter om skundi. Halskutja yfir höfur torst og hittin 6-20 hittastig. Hvis vi har tog inn i etternom, så skal vi nå ha klant 20, her var det morgensendingen til klokken morgen, og klokken 12 vi på Eirik Gunnar Johansen, og alt den greker seg natt vi tog inn til.

Soft Rocker og FM8.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Hei, hette David fra Betsy Heim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til Moin av 4-holdsrush 0406, så får vi til verska. 4-holdsrush 0406. Velkommen til Betsy Heim.
2: En bil klar til nytt årsdøyna, kjem 4 nytt dekk, kjem vensel og får 20% I avslåts. Vi sætter sjølvande dekken I AI og chips. Bøy lekk tog av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Pruiser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui av bilrøkt kurlavensel.fo etla telefon 35 45 30. Lensel Bidu.
2: Fra gulle glokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsku nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Östegin klockan 11 lägger budskapar röj fram tema för kring om fortsatt politiska halt för i färjön. Detta vill just nu smären i havn. Landsbanken skriver hemma sig synare att Landsbanken ser sig färjas ner och till Landsbanken som hever skriver uppgavna av tja budskapar rönån. För vi talar om så nämnda hästfrågröjning, nu talar om en tema för kring. Omframt hesa så ger budskapare i östnina så nämnda konjunkturfragröjning om åren. Framlån höstdagen vid östnins strönt och lantja vill lagt ut och hemma så innan sig budskapare annan. Budskapare i ett uppgav att fylltja vid budskapare i skiftande landnån och att komma vid åhäftare budskapare i rådgivning och fragröjningen om budskapare i gångtna. Det som vann av budskapare i Johnny Grautnån kan politisk med formavor, Jan Otto Holm kan värsk innan futsing och rockskap, Anja Reim, Diplomutbyggving innan Banka og MSC i Oslo. Hans Ellefsen, PhD i Budskaparfrøy og Marion Veie Thomasen, Kant Mersk. 840 millioner kroner, etter 6,3% flere lønner kroner, var utgåndet i fargen og i togjørskvendene fra september i fjør til august i år. Dette sammenbord vi underførende av 12 måneder skoje, skriver Hagstovan. Vaksturen i utgålen lønnen har vært støv og søgnast årene. Hette sasta trenden som løs i gongtene via rønnsa fyrir årstøy og fravik og øren tilvildar Leon Brøytingon. Største vaksturen i kronen åtte landbø og norsk avrøkt og fiskevøya. Vi hentet vindegrønnen utgrønna sasta vaksturen i særlige støvrur i Botnfiskavøya og Botnfiskavøya som virka ombord. Utgålen lønner til samansvaret 242 millioner større søgnast og 12 måneder sammen med Både vi undanfarna tøyarskøy. Hette utsløk 32% av samleie lønarvøksten og søgnast og 12 månene. Vinnergrønner ved stauren lønarvøkster i kronen var flottnings- og gamslevinna, framløslevinna og allmenn omsetting og verja, lavarkravdar allmenn avvøydingar, Vi avgavist 113, 101 og 24 millioner kroner. Heser høtt og en lønarvøkster mittel 4,90%. Høstein i farne vik og fikk Norrøna for fyrst og fyrir Landstrøm av Seidis 4. Værskatlande vid Landstrøm i Gjørde samstarve i Mola Thing kommune som hever steg for arbeidna landet. Først skal fyrtokan ETV eller eltal og virke hever snitgjive og steg i fyrir installasjon av Landstrømmer løsnene ombord av Norrøna. Begge Eion Hansen stjør av ETV og Hein Mortensen maskinstjør ombord av Norrøna og vore av Seidis 4 da skipene vært hisen i Norslo. Begge lata sere vel et skriver smir leinjen du inte skriver. Landstrømmeren kjert av møvlet av Norrøna og slett kjøy opp motorene her mens hun ligger vid Brytjøm. Vi langt og litt til å si det svirer vi med at dette sperrer seg 8 tons av olje om vikene. Det sverre til denne minnsing oppe i CO2-utlattningen av omløy 22-26 tons om vikene. Samstundet som minker luft og ljøtasje gjennom månede, tog motorlarmeren ristinger og av oss utlatt. Det var kvarvet av hjelpmotorene vi har slagt der. Her gjør vi bedre omstøver på en bord, og så tar man Falkon som bygger han og arbeider nærens havnene. Verkatan viser hver kan rakkas, ta i myndeløyker, havn, røy og røy, og veitere arbeider sammen om vi tørselige løsner. Vita Smyrleiner ser at takk som fyrka var samstarve ved Molathen kommune, og ETV sier Jens Mann Rasmussen forstjør i Smyrlein. Landstremmeren parst av arbeidene til Smyrlein er mink om ungkvarves og arene fra virksomhetene, og er mennene bor at det kan sjøves flottning i Nord-Atlantshavet. Næste viken vi rødt økt virksomhet av Havnalanden i Vestmanna i samband med Hernarvenningsna Lion Protector i 2026. Vennjensin skipet av til sol kallet Joint Expeditionary Force som rødt samstarv i bretta løyen, skriver Vestmanna kommune og heima sine. London i samstarven og nere Bretland, Danmark, Nyland og Baltisk og London. Ein leger i Vennjensin røysen av styrkja samstarve med den arktisk kommando og bresk og hernar myndlagene og førsk og sjøverina. Toi lotekar vörnøysen i Vennjensin. Dansk og bresk hernar folk færre til hava mistu i Vestmanna med Vennjensin er. Bantan til veri omløy fors folk av mistøyne som veri av havna lennon. Vennjensin byrjar i næste vik om en først og falskne koma til Vestmanna i Hesevikene. Ökja havnalänen kan i största mån brukas som vanligt av vinnerlövnen och västmänningen annars, men avvisar avmärsningar kunde vantast. Kommunen höjdra borgare om att geva gator och möjligt kälter och möjliga föringar och att fylltja att ha imun vällöjningen som kommer upp. Orskofilla i FO hevor vi skrev fra i dag köpt Hirschals marine olje och Hirschals fiskernes handelssällskap. Tjejpe veri framtjögnum Karl Jensens marinelagar som FOI saman vi vinnlöjs falkun i Hirschals. Og i samband vi tjejpe bröjde Karl Jensens marinelagar navn til FO Danmark og samlega virksom i Danmark veri framme til Rijundre Heson navne. FO hever langt og gott grundarleg i Hirschals og vi tjejpe nu veri virksom i månader styrst. FO Danmark fer nu større oljegamsler i Danmark, bunkregabatar og tankabilar. Og i samband vi at jeg har vært forsvar siden Falka Atkvunnen 1906 og 40 om løsning, skipet i Norge Tjøvaldsfella for politisk konfunt i Klaksvig og Gjørskvalde. Og i tjekkpanelen var om på fire flokkene som kjørte Tjøvarsamina og fire sjålstorsflokken som var snitt grunn til Tjøvarsamina. Tjekk ut på hva hendte nå, og spørningen om det snur seg om flere utenrikspolitiske heimelder, etter om vi skulle sette færre av staden som kjølstøven var stat, men framvis som en parster av danske rutsjen. Lag meg å si at han bøye etter sverre fra alt kjøy olympiske nevntene og fra Norrland og Rannon om færre fra kjølstøven limaskap her. Får vi ikke hese limaskapene, så det en nødstøve som semjeflokkene må firehalde seg til. Samfasslokkeren er ikke parstret av kjøvarsamlingene, og han var eldre ikke ombover av funden i Gjørskvalde. Endelige målet ved fyrbyrking og tøyning av rotto at alle ferger øyne for kunne gjøres rotto frugjær. Det sier Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinna ved Halsø og Årskomalen, og i sfære til Fuyo Selmon Nilsen, løkningskvinna for Falkaflasjen. Landstorskvinnan avsannar tog att det är en sera stor och krävande uppgave att tyna alla råttor i färjan. Första steg är till att styrka fyrbygging, ivervökos gräsittning och gräsching, förelagamänning och samstarv. Detta ska bära mycket om tröstiga av försk och folklandstavnarna och skapa ett grundalär fyrre att stöva så att ni kan täckas till fullkomna tyning, täcka Och ja, allt man ska vara. Och kommunerna har det arbetet av rått och dynsning samband landstorskvinnor i Rattland inte att täcka sig uppgavna från dem. Och i stegen fyra skulle felaktskärmar samskipan in vitarna grundar lej och förelagande styrkast så land, kommuner, vinna och är vi kommande parstar arbetar samma VM. Omkvarstånden samskipar och välar kommuner och har ett litet vi att här röka sina skiltor. Dentor är sådana som Arne lagt råd att lite arbete från först och främst av era reaktiv til Ystadion Mona for fyrbyrkjande, kipa og grunta av vitan. Förlaga menning hefur verið en tugjande parst av arbeinan, skai hefa mitt landa snusi lufrøy og abbúrsa rottu, fettlu og eitrunuslu, tryggt smittumanda, bygningstryggt, tilbyggving, yfirtök og lavarversk. Kommunna samstarfa æsni tvarst om kommunversinni, félags og aðtökur ætni við Norrstreimi, Estrøy og Norrjón. Herumfram samstarfa kommunna er samtætni og skjóætni som eru rottufrújar yfirvöku og tilbyggving. Landstorskvinna vísa á að þið ein vandlig misskilling að trúblæsina lostur rottu eitur verið lagt út. Verða svo einfalt, svo verð ongin rottu í fyrjun, stendur í svernum frá landstorskvinna til Fuyu Selmo Nilsen. Det framvist stöver törver av sten och misstöjne, men verande attan ovan av C-byggningen av landsjukrosten verir icke till verlaga. Till allt och kostnader mycket, till lätt sig icke gera. Till säger Per Busk, stöver i sjukhusversen vid Kringkvarpe. Landsverk mätti av sten och misstöjne för att kosta 3 miljoner kronor och hesa upp allt lova i Novo Nordisk där rinta. Men då är tillbúi kom in för nästan en norra sken och var billigaste tillbúi 3 miljoner kronor. Men det visste seg kjøtt at det var nek som ikke var vi i tilbunnen, og det er alt vært ikke vi, priseren 55 millioner kroner. Det vil si en 32 millioner kroner, mer enn det som Novo Nordisk vil rinta av bytja. Verur priseren 55 millioner kroner, 4,200 færmetrenar, for hver færmetra kostet gøver 0,000 kroner. Landstorskvinnan vi har så årskomalen, Edis Hartmann Niklasen, sier søste vik og vi utvarpe at kannas måtte om politikerne vil du gjøre mer med pening til sten og mistrøyna. Stjøren Allan Sjøgrøsson sier at det vi var siktelse fra Hals og Årskomalerne at nu vi ferdig å samråes vi nå nordisk. Fem sten og mistøyer i Danmark, en i Grønlandi og Novo Nordisk vil feien renta for en stå i fargen. Og i dag er bare et løyt i høle av landsjøgrosten som huser sten og mistøyene. Enda maler vi sten og mistøyene er av bøtt om luskaskene til diabetes-sjøklingen, at hakka om livhjaldren til sjøklingen og at fyrirbyrja diabetes. Atlan er øsning av granska av sten og mistøyene. Og så færer vi til Vekresjåkon. Og det finner jeg. Det nok stedet noe sant i kveld og i natt, minket vinteren, så løyen de atter og lakket ned mot vestene. Skutja og akkurat eldre og hittende natt mellom 2:00 and 6:00. Fyrre part morgen løy de låta vestre, lakket ned ned i Østening, men i 5 meter om skundet. Halskutja over høver torst og hittende 6:00 to 20:00 hittest i. Jeg ser vi over til nøyt her noen, så skal vi nå ha klant 20:00, her var det morgen, sendt ikke den tjokken morgen, og klokka 12:00 vi på Eir Gunnar Johansen, og alt den greker seg natt vi tog inn til.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylek av brandtann.fo eller ring 30 25 00. Vi suttes da, holde

0: Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop.
1: Tervartarnuch arbeidsleg. Oljeklær, siktarskikvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76. Norsk.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshåndse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennå gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Stökkuna gólv við Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: Vinnu með sand 2060. Mer nýggjan og 2. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Hetta fyrsta størsta vinnumessa. Og fjør var 6500 vitjande og í ár vantar vit upp at fleiri. Så fyrtøkka får til høve og servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsleinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimasugjøkere eller telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøtlet ved Kjattner.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og Du kan snjóta koma kaffi með undir bøyar, ella við kor eftir bilin til fyrra parstin og síðan aftur setta parstin. Kom til okkum og skift dekk. Fá ein góðan prís og bøyðin ikki lang. Deck service. Enn gøta trúi, I read this whole thing.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde trøy og rydvingshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

popperen ur Liverpool Og glant av fyrsta sinn Søt og vita trappene Kjallin og meir og minn Og i middelen belg og hundagodj Vi tar

Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om ens heimassøyakere, etter telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttele ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høler og mega goa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.